nói hè phu nghe gì em gây cả mày cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ cần cởi hà mu a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu mari ru me chi gai ngơ xin ta hà nơi xin ta nơi.